0: わからないで。大丈夫大丈夫。こちらへどうぞ。食べ物と飲み物あるよ。温かい食べ物ありますよ。こちらへどうぞ。わからないで。そうそうそう。こちらへどうぞ。大丈夫大丈夫。
1: 来吧来吧。快过来，过来呀，过来吧。
0: どうぞ。
1: 这边来。
0: 温かい食べ物あるよ。
2: 来来来，
1: 过来过来，
2: 这边有粥，
1: 来。
0: どうぞ。
1: 给。这
3: 是喝了，拿
1: 着啊。
3: 这是粥。
1: 来，买来，
2: 来。
1: 来，
2: 好，慢点啊，烫，
1: 来，过来，来，给你，别急，别急，
2: 来来来，慢点，还有呢，
1: 谢谢，
2: 哎，慢点啊，烫啊，喝完了我再给你们盛，啊，谁还没有粥？来，
1: 过这边来，这还有呢，啊，给，
2: 慢点喝，烫啊。慢点喝，烫啊！慢点喝啊！
1: 谁还没有啊？这还有呢，
2: 还有呢，我给你们盛去。